Ладно, бузып ташлыдей. Кан Шаожин дайым мындах дейду. Бир адам күчтік болсыла етерлік емес. Көп адамның күчіне біріктіргенділа андын, нұрғын адамны қоғдығылы болуды. Коллектив күчтік болғандыла андын, техім көп беймарға нәп еткізгілі болуды. Ол вай коллективның ортақ тарашчалықыда Шинжан тері кеселліклері тәтқиқаты ноқтылық тәжірбі қанысы бай Шинжан тері кеселліклері келенгілің тебе тәтқиқат мәргізі тәстіқлініп, пән тарақияты үшін пұқта васта азырланды. Janubiy va shimoliy Shinjangdagi 62 doktorxonani qoplagan Shinjang teri va jinsiy kasalliklar maxsus bo'lim birlashmasi qurilib, sun'iy aqliy iqtidor texnikasi qo'shimcha diagnoz qo'yish tizimimiz qo'zg'atildi. Har yili har qaysi viloyat oblast shaharlarida 10 nech qatim ilmiy faoliyat, asosiy qatlam safari Asasi qatlam çoğun tərisxansı qatarlıqlarını qanad yaydırıb, cəmi 10 min adam qədəmdə artıq tərbiyəlidir. 30 nəcə doktorxandan teri kesəllikləri məxsus bölümü quruşuqı yardan bərdi, yöldi. 1000-dən artıq məxsus bölüm ixtisaslıqlarını yetiştirdi. 80-dən artıq doktor, magistrını yetiştirib çıxdı. Bu nəticə qayğızı Kan Shaojin'nin köp adamının küçünü biriktürgəlliginin canlıq əməliyyidi. Kimon 24-nji ýyl kadar Kan Shaojin döwlet tabiý pen fondy turdan 5-ge, awtonom raýon darajalyk pen tadqiqat turdan 18-ge riýasetçilik qilip, awtonom raýonlyk pen tehniki taraqqiýaty mukapaty boýunça 1-nji darajalyk mukapat. Gowyanyň hökümet Allahyda goşumçy bolýar. Döwletiň saýýa saglamlygyna gewdelik töp goşgan 30 ýaş, ýaş mutahassis qatarlyk şereplerge erişdi. Şan şarap kuchup turgan bolsumu, Kan Shaojin yanıla kelengilik davalaşdan birinci sebebi aldıraş yürmekte. O mındak dedi, kesel davalaş meselini hal kılıplı kalmay, yana gül üstegi gül keltirip, bimarlarını kaydı güzellike eriştiriş gerek. Bütün Şinjandaki teri keseli bimarlarının əla süpetli kesbi davalaş mulazımı dedin, bəhriman bulup, sağlam hayatka egi buluşunu ümit kılımən.

0: Автоном райондық партия комитеті дайымы комитеті иғыны ечіп, басшуджи Ши Цзиньпиннің мойым ел йорқының ройыны өгініп, ызчылаштырып, бейхатар ішлеп чықырыш вән көзетішке асасен түзетіш қызметіні алғы сүрішіні орынлаштырды. Чен Шаожан иғынғы риясетчілік қылды.
1: Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi 16-chi turkumda ammo pash qilgan 43 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
0: Dabchilib aytdim g'azal temizdiki 2-chi navbatlik Jungo Shinjang xalq san'ati fasli boshlandi.
1: Jiangsu o'lkasi Shinjangga yordam berish mablag'ini Ili oblastining madaniyat sohasiga sijil moyillashtirib, shu joyning madaniyat ishlari va kasblarining jush urib rivojlanishiga uzluksiz turtki bo'ldi.
0: Avtonom rayon shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatida oson ko'riladigan masalalarni maxsus tuzash va sifatini o'stirishning 3 yillik harakat loyihasini boshladi.
1: Мәдәният ядыкарлыклардагы Джунхуа милләте ортак гәүдәсе сәхипәмездә Чин сулалысы дәврдәге кадими харабилек, күре кадими шәһри харабысны тоныштырабыз. Әмди хәбәрләр аңлаңлар.
0: Станциябыз хәбәр. Автоном районлык партия комитеты даими комитеты төнегүн түштән бурын йыгын ачты. Автоном районлык партия комитетының шуҗесе Чин Шаожан йыгынга риясәтчилек кылды. Йыгында баш шуҗи Ши Цзиньпиннең Сәнші өлкісі Чанжы шәхірі Чіні Юән нахиясыдікі көмірканды юзберген ғаз партлаш адесі тоғырыстікі мойым ел йорқының ройы чонқыры өгінілді ызычылаштырылды. Пүтін автоном районның бейхатар ішлеп чықырыш қызметі янымы елгірлеп орылаштырылды. Иғында мұнылар тәкітленді. Басшуджи Ши Цзиньпиннің мойым ел йорқының ройыны чонқыры өгініп, ызычылаштырып, ғадыстың чонқыр сауақ еліп, хәліқні, айатлықні әмедін әла білішті чың тұрып, әр вақыт хатыржан бола алмайдыған мәсулият тұйғысының күчейтіп, бейхатар ішлеп чықырыш мәсулиетіні қаттық әмәлейлештіріп, нұқтылық кәсіп сахәләнің бейхатарлікіні назарет қылыш башқұрышыны күчейтіп, еғір, пәуқылады зор адысының қатты алдын еліп, әр милләт аммысының аяты вән мал-мүлік бейхатарлік кине бүтүн күч менен когдаш. Кан бейхатарлыгыны түзөш кызматын пухту канат яйдырып, зор жошурун хавп ва апет келтирип чыгырдыган жошурун амилни умумий юзлик алы коймай, бирми-бир текшерип, епи калкылык түзөш түзөтүшкө түрткү болуп, канун низамга хилап кылмышларга күчлүк тадбири менен каттык зарба берип, күчлүк чөчтүп, маһиятлык бейхатарлык савиясын үзлексиз өстүрүш. Нұқтылык сахәләнең бейхатарлык алдын элиш тизгинлаш торыны зыслаштырып, йол катнышы, мәдәният саяхат, хатарлык химияви боем, от мудафия, курылыш, аммави бейхатарлык катарлык сахәләргә чыңкатылып, һәр тарафлыма бүтән зәнҗирлек башкарышны күчәйтеп, бейхатарлык юшрын хәвпене вакытыда түгитеп, гадысының мәнбәдән алдын элиш тизгинлаш. Tabii apetin müdafiyeleniş, apetki takabül duruş hizmetini çın tutup, yer devreş, kelkün, orman, otlak, ot apet katarlık, xayıp xatarlarga yakından dikkat kılıp, asasi katlamgı bivasti yetküzlediğen signalgı inkas kaytırış ve ızlap ehval inkas kılıç mekanizmini mükemmelleştirip, ciddi işlerigi takabül duruş küçüğünü aldığı yötkep caylaştırış, ciddi işlerigi takabül duruş maddi eşyalarını, zapas teyyarlaşını yanımı küçeytip, Құтқызуш, бір тарап қылыш ықтыдарыны әқиқи ашырыш керек. Әрдәрежілік партия комитетлері, халық өкіметлері, тәвәлікіні башқұрыш мәсулетіні әқиқи зіммісі еліп, қатлам-қатлам бесім түшіріп, бейхатарлік тәдбиріні әмәлейлештірішкі түрткі болышы. Сахала, тармақла, назарат қылыш башқұрыш мәсулетіні әмәлейлештіріп, үш башқұрыш, үш жәзмен тәліпіді чың тұрып, тешіп өтіш шәкілді назарат қылыш башқұрыш ықтыдарыны ашырышы. Ишлеп чыгырыш тижарат орынлары асасы гавдылык мәсулиетін ада кылып, барлык хадымларның бейхатарлык мәсулият түзімені әмәлейлештіріп, тәң тұтып, ортақ башқұрып, бейхатар ишлеп чыгырышның пухты мудапия сепіні әқиқи мустәкемліше керек. Иғында мәркезінің көзетіш қайтымы инкас пікірігі асасен түзетішіні әмәлейлештіріш әхвалы доклаты аңлап өтелді. Кейінгі қадамдегі қызметлер муақымы қылынып орынлаштырылды. Yığında bunlar təkidləndi. İşkini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini çonquru özləşdirib, işkini qoqdaşını qətdiyi iş qaçırıb, baş şuji Ши Цзиньпиннің közətiş xizməti toqrısıdiki moyun bayallarını çonquru ögünüb, zıçılaşdırıb, közətişki asasən tüzətiş siyasi məsuliyyətini zimməgi elib, Nişanını özgertmeslik, ölçemini tövelletmeslik, salmakını acizlatmaslıkta çın turup, merkezlik tüzetiş mezgili de kolluğu keltürülgen neticelerini sıcıl mustahkemle ve çoğunkurlaştırıp, kiyinki tüzetiş hizmetini puhta tertiplik yakşı tutup, tüzetiş neticesini cemiyet mokumluki ve ebedi emirlikini koldaşta, Cumhur milleti ortak gevdisi inini mustahkemleşte, yukur sübetlik terakiyatkı türtkü buluşta, halkının baht saadetini ilgir sürüşte, teyhimi yakşı namayen kılış. Ölçemini çıngıtışta çıngıtırıp, tüzetiş süpet ötgelini çıngıtıp, ötgelden ötüviliş psikikisi, boşanlık kılış ruhi halatını yenip, yüzeki tüzetiş, sahtı tüzetiş, eplep seplep tüzetişten katli saklanıp, tüzetiş neticesinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıfının ötelişine hakiki kapaletli kılış. Türk'ü ayırıp alığı soruşunu küçeytip, tüzütüp bulgan meselelerine karallık kayta karab çıkıp, yoçuklu vaktini tekşürüp etip, kemtüklüğünü toluklap tüzütüş ünümünü mustahkemleş, yükseldiriş. Tamamlanmadan tüzütüş vazifesi için kadılıp, ahırgıç tutup etraplık tel töküz, caidi tüzütüşke mıhkıkış ruhu bilen hakiki kapaletli kılış. Neticelerden faydalanışını çoğunkurlaştırıp, Küzetişki asasen tüzetişini, kündirlik hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı umumizli katlık idari kılışka, rehberlik bensi ve kadrla koşunu kuruluşu sındırıp, 15. 5 yıllık iktisadi ictimai terakiyatını alığı sürüşke birleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idari kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını teyhim yakşı bir tutaş pilav Allah puhta ünümlük tüzetiş neticesi bilen Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları ammasına razı kılarlık cevap kağızı tapşırış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Endi merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaretçiliki davamlaşmaqta sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xabri. Abdonum rayon tünögün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 16-nji türkümde bejiriş kitapşyrgan noqtlyq diqqat qiladigan 4 deloni öz içige algan, amma başqalgan 43 arzyet delosunu tapşyryp aldy. Bunun 40-ı telefon arqalyq, 3-ı xat arqalyq başqalangan. Bu 43 delonyň 20-si Ürümçi şäheriniň, 4-i Ili Qazaq Abtonom oblastynyň, 4-i Sanjy Quýzy Abtonom oblastynyň noqtlyq diqqat qiladigan delo 1. 4-i Qashqar viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 1, 3-i Tarbag'atay viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 2, 2-si Bortla Mongol avtonom oblastining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Qarmay shahrining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Bayong'ulun Mongol avtonom oblastining, 1-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining, 1-i Xotan viloyatining. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan erziyet delolarını muayit bulgaş ahbalı boyucu türüge ayırganda 60 furanı bulgaş delosu 14, şaukun arkılıq bulgaş delosu 11, kattıktaşlanduk arkılıq bulgaş delosu 6, ekologini buzgunçılı kuşurtış delosu 4, başkı türüdeki bulgaş delosu 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayynyň 25-nji günigiçe 16 türkümde noqtlyq diqqat qiladigan 62 deloni öz içige algan, amma paş qilgan 810 deloni Abtonom rayonynyň bejirişçiligi tapşyrdy. Bunun 690-ı telefon arqalyq, 120-si xat arqalyq paş qilingan. Yuqurqi arziyet delolary jaylarynyň bejirişigi ötküzip berildi. Alaqtar belgilimi boyunça bejirildi.
0: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 16-nji kuni 7-nji türkümde amma paş qilgan 60 arziyet delosini Abtonom rayonining bejirişigi tapşyrgan edi. Buning 8-i alaqadar belgilimlarga asosan aşkarlanmaydi. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını bejirişke ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzetiş ahvalını aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uygur Abtonom rayonluk halk hükümetinin tor vikitidin körgülü buludu.
1: Stansımız xabri. Katlı medeniyet yığılışı katnışıp, nadir sənət nomurlardan huzurlun aylı. Anar gülü ecilip, kalıp taşlıq mehri küçeydi. Cunqa zimini şatlıq küyüge çömdeyi temizsizdiki, işkenci növbətlik Cunqa Şincan xalıq sənəti pəsli. 5-nji ayının 24-nji günü keç, Ürümçi medeniyet mərkizdi başlandı. Abdonom rayonluk

0: Қанша елі рабан кеп аңдығалды мен ғивасон дейді.
1: Қарғай қыз ер кетті. Уф, ойе, сұл ойнап ер кеттім, нен дәу сұлықна шқоя бірсілі.
0: Шықылып, әзір ма бұ, итпақ үйлі де машылла интайын көп ке. Давен бейлі, дұңдалы антыр әп мазырақ тұсылыш ба ке. Некенден шамшаққа көріктің арханғы маңған тұсылыш ба ке. Ең чай елі, сұжу, шарқы елі дыра машылла көп ке.
1: Ма бұ, Шинжан Дашуының айлікла қорусы, чықыш дәрвасы бәк тұсылы кетті дейді, ә, достылар. Демек, бұ тұсылы шақшан рүйдаға, пенжан бүйінген тұрап, еніқ тәсір қылды. Бұйыл бір талымай мен ұла. Хунгуашан шын дараван дейді, Илдананың дадысы. Илхам.
2: Алашы, ма бенден тәрі шын чө, төтін чө, бәдімін өп, лабатын мен ұшта бұзек тұстарды, ұшы
1: тоғырма. Ей, неміш құшта бұ кет бағанды, қыны көзлерін.
2: Yaxshi bo, yaxshi bo. Prezidentim tut. Riyasat Adiljon Qudusay endi yaxshi bo. Shofristonni bilan bo. Hozir vaqtim xayrli bo'lsin. Qashqa yilsadim. Mishyon sar telef keldim Qashqa shahri. Jo aytgan oldin kayka o'qiyol. Ravon. Lekin tursak yo'q, mashina eqini bir telef ko'prak.
1: Yaxshi, rahmat. Qani qaplan?
3: Adıcan kanıza devamla kalı kavramı. Zantay yiyeceğize yanımış. Kutancıya karakman gayen neşer alan için.
1: Kaldı.
0: Adıcan kayısı günü 22. isladın 26. isladın. Galibiyet tonunu takaydı. Uçuk emesli kendini anlayan temdi. Bu işte haber anlayan da. Doğru anlayıyla. Galibiyet tonunu takaydı o emes. Yungfung'un sardavancı boğan bölekte. Kuruluş sebebinden. Vakıtlık 2 gün çek koydu. 26-сыла бүгін әсліге келеді. Демек, сіз 27 әттігі нәспетен кәштің башлап, нормал маңа алайсыз, алымжан. Үшір көгенде тәпсілі қызықырған ұқтып қаған болса, қайт-қайта көріш арқылық тоғыры келі болайды. Басы ғалбиет тонылын неміш тақайды. Ғалбиет тонылын тақайды деп аңылғантымсыз, бұл қабар башқы чөп кетеді. Шоң тоғыр аңылайды. Sardavan bölekte zira kuruluş kıldığan onşaydıga ya bak ya. Aşine 22. sıladın başla bugün geç onşa bazı püteydi dem. Çünkü keşke yakın normal bugün de içiliydi bugün. Ertedin başla ya keştin başla normal yüreleydi. Şuna uçurunu anlayan mısak tuluk toğra anlayılı. Bu mısak siz kopup baş kulağı dayız. Uçtağım ki tuğunun takam ki. Ne şu anda? Bir şey örülüp gettim ya. Деп шуның ола у хаве башка жоқ кетип қалды. Шаназма.
1: Йолғы мұнасәтлік бір учорны достарға жеткізу тәйлі. Бұл албатта әмміз қызықтыған, әммізге пайдалық білешке қызықтыған бір учор, ә? Шенжан Уйғур автоном районының 2026 жылы Құрбан ет мәзгілідегі таш жолларда сапарға шығыш мұлазымат көрсетмесі. Автоном райлық халық үкіметінің дәмелешкі қойып беріш орынлаштырушыға асасын, 2026 жылы құрбан етліқ дәмелеш вақты 5-ші айының 27-ші күні, яны әті чаршамбыдың 31-ші күні, екшамбы күні күні жәмі 5 күн болуды. Дәмелеш мәзгілі де Шинжан мәмури район ішілікі әқилындыған ташуыларда 7 кішілік вә 7 кішіліктің төбән Kiçik tipteki yolcular avtomobillerden yol yürüyüş hakkı ilinmaydı. Haksız yol yürüyüş vakit bölgesi 5. ayının 27. günü saat 0'dan 5. ayının 31. günü saat 24 gibi buludu.
0: Ülke atlap seferge çıkıdık Allah için alayı da esketme. Şincan'ın Gensu ülkesine tutaşıdığın devlet yolu 7. liniyesi yazı. Beycin Şincan'ın yukarı söyledi taş yolu yipik şekildeki akılınan taş yolu bulup. Kurban eğitlik haksız yol yürü siyasetinden behriman bulunduğun küçük tipteki yolu uçula attım. O bulduru Şincan sırtlığı çıkışta. Beyşençen bağlamı yol hak eliş ponkitinden çıkıp yeni şu caydın kırsa. Şincan memuri rayonları işçilik yol yürü şekli keçirim kılındı. Devlet yolu 7. liniyesi bölgeden bir vasıta başka ülke yol bölgeye kirse yol yürüyüş hakkını kime yetiş, keçirim kılış siyasetinden behraman bulanmaydı.
1: Şincan'dan Çinhay ülkesine tutuşuduğun devlet yolu 0612. liniyesi, Yetimbulak çakılık yukur süratlik taş yolu, yıpık şekildeki hakkılındığın taş yolu bulup, Şincan sırtığı çıkkandan kiyin devamlık yukur süratlik yolunu tallap yürüyüşü doğru kildiğin bulsa, Yetimbulak hakkılış ponkitinden çıkıp, yani şu caydın kırsa, Şincan memuri rayon işçilikli yol yürüyüş hakkını kime yetiş, keçirim kılış siyasetinden en zor derecede behraman bulalaydı.
0: Yol to'g'ridagi avtomobillar to'g'risida oldin mo'lchar, do'stlar. Mo'lchadilishcha bu yil qurbon aytiq demilish mazgilda avtonom rayonimizda rayon olqib yutkiladiganlar taxminan 29 million 950 ming odam qitimga kuniga o'tir hisob bilan 5 million 990 ming odam qitimga yetib 2025 yildagi o'xshash mazgildagidan taxminan 2.10 4% oshir ekan. Shinjang bo'yicha yuqori sur'atli tashuvlarni qatnaydigan avtomobillar umumiy soni taxminan 5 million 880 ming avtomobil qitimga. Kuniga o'tir hisob bilan 1 million 176 ming avtomobil qitimga yetib, 2025 yildagi o'xshash mazgildagidan taxminan 2.10 6% oshir ekan.
1: Havara yakvaliya, ya'ni qurban yetliq ta'milish mazgilida roshan suquq hava iqimi ta'siri ko'rilmaydi ekan. Janubiy va shimoliy Shinjangning qiypash g'arbidagi rayonlarda aralab o'l yig'liq havarayi ko'rilgandan boshqa, Shinjangning ko'p qism joylarida hava ochiq ba'zi bulutli bo'ldi ekan. Mo'lcharlanishcha 5-oyning 27-kuni kunduzda Qizilsu oblasti Aqsu viloyatining shimoliy, Xotan viloyatining janubiy, Bayong'ulun oblasining janubidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman tosh yo'l liniya bo'ylarida azroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. Buning ichida davlat yo'li 3013 liniyasi, davlat yo'li 581 liniyasining qisman bo'laklaridagi tosh yo'l bo'ylarida o'tirhal yoki qattiq yomg'ir yog'di ekan.
0: Xo'sh, endi 5-oyning 28-kuni kunduzdan 29-kunigacha davlat yo'li 30 liniyasi, davlat yo'li 312 liniyasining Qorg'asdan Sayram ko'ligacha bo'lgan bo'lki, davlat yo'li 218 liniyasining G'uljidan Ko'ngosin G'ulg'icha bo'lgan bo'lki, G'ulji Mong'ulko'ra tosh yo'li Davlat yo'li 577 liniyasi, davlat yo'li 578 liniyasi, o'lki yo'li 101 liniyasi, davlat yo'li 216 liniyasining Altaydan Xongshanzuygacha bo'lgan bo'lki, davlat yo'li 3013 liniyasi, davlat yo'li 581 liniyasi, davlat yo'li 219 liniyasining Ko'kyardan Pasiltog' davonigacha bo'lgan bo'lki, davlat yo'li 314 liniyasining Oytog'dan Qonjirobgacha bo'lgan bo'ligidagi qisman tosh yo'l bo'ylarida o'tir hol yoki qattiq yomg'ir, qisman joylarda qor yomg'ir yog'di ekan.
1: 5-oyning 30-kuni kunduzdan 31-kuni kunduzgacha Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Aqsu viloyatining shimoliy, Xotan viloyatining janubiy, Bayong'ulun oblastining janubidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman tosh yo'l bo'ylarida azroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor, qisman joylarda o'tirhal yoki qattiq yomg'ir, tog'liq rayonlarning qisman joylarida qor yomg'ir yog'di ekan.